0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
0: Berta, morou ripi o morre molelo. É xene e era nem uma na cá.
3: Papa, não acho que xene e colo na mãe cutendo o xicolo. Mas já o cuta o catano que xinta.
0: Manaka, não é porque é eu. Quem roube uma pupa magica na Franco ou é que ela olhava o rio?
3: Mas e papa? A tua Franco, cala nele do maicuta, pá?
0: Nari, manaka. Mohana olha a merola sa Franco sem querer manihamu ele. E com a sua outra Franco, onde mo calhar no carne e cruzinchene? Não tem a casa outra para o aco veia.
4: Vamos a Vanli Bararu Buruaseke.
5: Yo,
4: Berto Shinta.
6: Eu caí, Eu cam tanca que Shinta aperta. Sai.
7: We rent a car here. Mukalani yana sosila ni murelo soko yani mukalo wote liwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento wa wata.
2: Maisabo,
8: maisvida,
0: itanto amu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
9: Mas se me quero render no porola, me quero romelin heo já e outra na Yoswa, distrito anho. Mas se me ruem para canimu.
0: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo sou tena do raram curupale. Me quero romele mio. Ni mulipele pa em pacon yu heolia.
10: O piwe ni moretele. Yonye olelo, muhusiwe hopa yowuma, ndipuka nekole.
9: Ya, yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
0: Pipi, mohalo pia no katibakani.
11: Mwenye ni mohalo, ini rarambela wira atuyo hasiwe la yoya.
9: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
11: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala ekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
9: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
0: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musi ya fala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema nekumi.
12: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriru kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
2: Maisabo, maisvida.
8: Itanto amu.
2: Maisvida,
1: maisabo,
2: maisvida.
0: Pole, pole, api apa ma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyamkinka overikana. Ukuma alir liwana mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera. Munimpa yalamkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. no kano pura mshengi huanyi yola. Mpanyariye ihisapo soku wala ni musuwele mara kamase amkinga niha ni wa spirit vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa Citylinki. Elojo namba 102, natakele arami muhina 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mkinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo. Dodoma, muy buena nomosa, woke melabo Tanzania, un rumedua, mirando South Africa Austral, Nere, Wafrica, Wopiereca, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Egulso Dodoma, eni nuwa mpaki centimetro, Melocomilin Taro, ne Sene Calasopa Gua, ni Peru, ne Segena Conemola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Caliheria Ecumi, Yamele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani, Zurubali, Tokomoto, and Pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wata Dodoma. Muropa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea abomirarelo sotene miwadano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ugulisho Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea
5: Owanya kamia ane kinapea ni masa Bela Pahi Mahaya nali kanya ni tuto tene tinapeaka Bela, toko ya ni wako vea Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene Bela, mahaya, onaunono wika kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamaboni hantuka mutako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
13: Opia smartphone musia, ateko no onlimali yoni pomi lingu. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka menipeduawi na ve murumele ka mutanihigu. Ahunea bale, hiyo no mulukiha. Nasi uo, kamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Nitani wa protezori ya vituru wa mahala niwene. Tekono oni woni herene mutinto mmosa wa spark 50. Mutinto wo, tiwole pani waro romelea. Mukale lwaya wapatiria wole pashantapu. Orina ewele lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Da mutinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawele lio yoku miha elatara toyo woni ya oratene. Niegekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumele kavale onona lele ishuteruizia. Nimuni vahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka maripeluawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika ya tekno.
14: 5:41, mwawiria na miteko sanhu sana kusano penta hune muni.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Yoswa, distrito anho. Mas eu não vou em para canimu.
4: Ele para que moça hora de ligua. Ni quero lo só ten hora de mculupale. Eu quero romper em reo. Ni mulepele ba hempa kwenye uheolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakano upia nukati bakani.
7: Mwenye ni muhano, ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mirele los haigumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma. Nakala ekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpendo.

0: só com melhaça, wampula.
1: Janete Hortensi, bom dia ni anopentahu ni muniwa. Evo siswila e namararu, mahiku aneta ya matanu mweru wa agostu, mwaka wa 2026. Walaga na huna wanroa huwira nila, mihasa male leo. Nisora liha mudate ni, sikanile mihaka musakamusa, sitomeliwe olavuliwa, wanvanilo ama hola amaloka li 30, anroa kana mkulu pale elapu ahu, opoma wa maputu. Nabe habari kina ku, nendroa huwira nila, okali heriwa, nimera loso hiya nasa, wa musika musakamo sayale arna anaya orakala. Ia nisikina atimia sinroa nyusuwe la wampu herwa laka na hunena nevo siswila itoki hui na kumihiruwa ni abuduli afai woka liheruwa omakina ni mamu tomari. Nwa pendelakani wira laka na huna nwa panya ni omuraru lovo. Bondia. Na visisa wapirendia wakati wawire nila toko ihabari sa provincia ni hina kube opata kela mitonyero sa reportaje.
2: Wa provincia iwampula, wahoni wa ovukua, wa miyeri mitana masasopa chira sa mutano, mihaso mire ya watu, no korenyiwa miha miraru, wawirga niha mitana miraru, samwe sana wira wataka wakati mosaru siyola. Mihase ya so mire ya watu, ikumelele o distritu wa rapali ni wampula. Miami hupi amitako sa mapomperu, sensabi wampula abili ushinai, wala kihera wira, uvuku wa mihaseya, muhamutako wa kampanya, wali lihiruwa na mawani, pole kalia wakalinaka, ya rwaka muro, nakala ni moro, sikalile mihaseya sala lihiruwa mamerikatu, mukereja, mashkolani, ni mapuro wale pahi, antukumanatu. Abili ushinai, wala kihera wira, mwala noyola, wa mapomperu, ono po heria ni muteko, wawo heraka na mawani, ni waka sopa na mkulu wiru. Wira ya kumele mihase ya suwa mireka wa masini, wana kushirini hao kwa watu, mutatio la uotano wa mulaponi wa humu. Mwala na mteko soso mawa provinsi ya Iwampula, ama Holelaya, anroa ilipihera kani mteko, wopa la otekiha, manupa kamusakamosa anirlampanta, wa mteko seya soso ma, wakalia yowa rakulapua, okatule, wepula, tepi, ya arumake peyo, wakalia ya ohi wevanyuliwa, mutatio la provinsi ya ela Iwampula. Wanisuli hawira mwisa na pahi, so nyanyi wa isala, soso ma, sinipieria meloko mitana pili, ni tana pili. Seya na wesa akamediwe, ni mwanankaya juti. Mholili uniwehera miteko soso ma provinsi ya Iwampula, juan juan, oru meli hawira. Mwalano wa miteko sote kateka, wa mutenke sola, wa oso ma, onroa uweheriaka, mpanta ni mpanta. Inamu nasaa sote kiwa, manupa nakale shkola, amu distritu mwatene sa provinsi ya la Iwampula. Ama hola miteko soso ma o distritu ya Wankoshi, aninisuwe liha, watiwa ni okumelaka. Mapuru suwara manche eneru, ahiri na isa la soso mihawe po maele. Wakumelaka towi, waishkola kamusakamosa, simpanyanea mapostu ni administrativu ni maloka li 30 we distritu ya Wankoshi. Wananea kamo, oipiera mapuru sore. Kini ranavewa po ma ya Wankoshi, ahirere wata na vowe kanisa la soso miha. Muholili uniwehera miteko soo distritu, miteko soso mani samu avano, ni keto luisia Wangoshi, maru tujeramatani, ola kihera wira, engushere riha, okumelaka mihasi isa, okalakayuma puru sore manchene, aniveke la otamihiwa, ofora onso mihaya, wira nave epwahere kene miteko ayo osu miha, uapoma. Okumelaka si isa, ishkola seye simpanyanea oteiwene mazipini, mapuro pahi ote vela ni wapoma, wanto nyerio, wakumelaka eshkola ntero, opanya naika mapuro sore manlini naka na mararu, esomihaka, uvinya kalasi opa cheria mpaka anetanu, uopihira kasiisa, mukalo rata wa mashute ruaya, ana eshkola. Shakaratari ashtadu wa provinsi ya Iwampula, towa tumeria ama holela ama loka litadini, uro suwela, opere manye mihasi nirlampa ntamutete uniholelaya, ni omulaponi wahumu, omutukumanoni, wanroa yokalana ni mkulu pale amulaponi wa humu. Fernando Bemani, asuli hamasuyala, sekunda fera okseria, wakati, wala sharanawe ama holila ama lokal 30, emia mosani miloko misheshe na araru. Yala nave anroa po mama putu, waro kala mutukumano, onroa holiliwa ni mkulu pale amulaponi wa humu, Daniel Shapo. Ekumelo enamaru yela, mpaka mahiku anroa wetaka matana mararu, amweru riahu. Uhimi awe Bemani, Iwampula, e provinsi ya mosa, sintune ya mihasi njene, na vowekeka yaya, inonea ni wosu wela shua na maholela la malokal dati bimana utukumano lonroaya okumela wore relavo wakandia okumeli harata miha soholela sakuli waka miha yesi ntunayasha anamawani.
1: Ni habari sa provinsi ya Malia hurian la wopie rokati yo mitonye rosa reportage. Ni pajera haka habari le nsuwe li hawira miha samale leo. Ni sora liha mutateni timiha kamusakamo sa senroa oho ulihiriwa wavane lo ama hoela ama lokali tatini anroa kala nani mkulu pale elapu ahu. Janet Ortensiu.
3: E provinsi ya Wampula miaha inikusha ya erohihaka pamutuku manoni wa maholela ama loka lidadini elapu ahu yotene enruwa oho leluwa ni mkulu pale elapu ahu miaha iniluluwa na ni maleleo murelele ni kalelo sora liha mawani olavulaka wa mto nyerio ama holela emia emosa ni miloko itanasheshe ni araru ay loka lidadi sa provinsia wa Mpula Albertino Saidi o himawi iya miaha so holela i provincia wa Mpula enrowaya otukiha wohihiaka maduli miaha sa irampa so tukihiwa mirerelo mumbaru wa miteko sana munjene mapuro yale orakamela. Albertino Saidi o selawi ola okatimulu pale wokumanela ni mkulu pale elapahu bamosaruni ama holela akinani ay lokalidadi samulapo mahu onireliwa wavererwa opuki wa mikacha miho aniholela ya anamawani.
4: Mas acima de tudo, mexe a nós aquilo que é a segurança e a tranquilidade pública. É que mexe a nós, porque isso é que traz desenvolvimento. Então, um dos desafios que nós vamos discutir com a sua excelência presidente...
3: Duro pale, wahiano, ma leleo. Nemuretele, ma na ia, ininuiha elapo. Ekina niroahu umusweliha mkulu pale elapo ahu. Opavela osuwela ikalelo, hiyo, so unuhira ikulutusahu. Ntukihira ka muretele ni ma leleo. Nave ikina mikachamiho seye nihole lahu wakuta nihiku nivira. So unuhira mushovo wana mawani ahu.
4: Então tem a situação de infraestruturas, não é? A situação de via de acesso... A situação de serviços básicos. Então, são questões que nós vamos colocar lá.
3: Albertino Saidi, namato nyeria ama holela emia emosa, ni miloko misheshena raru, ay lokalidade sa provincia wa Mpula, okati wa lashiruawe sakartari ashtadu e segunda feira ye la, arwaka mukwaha wa Maputo.
1: Arija Eurozu Torieva, ni habari ensueli ha okaliheriwa ni mirelo sohi ya nasa wa musi kamusakamosa yale arna anaya orakala.
5: Mwala no wa mteko sampandari ni kaminti fero o Musambiki, ovahiriri ya isigunda fero ismanaela mirelo sohi ya nasa wokaliheriwa amusi haya anawane orakala hini weria weria. Sinihimwa minyuku mloko miili samarota, nisodia okuma msoro, makura owapela, epepa ya nakuo, esukiri ni anamurua. Woka diheriwa, amusi aiposhtu tanna mosasa e provincia ya Wampula. Wala vla diretore akaminti fero, mono otano elapu ahu, Augustu Abudu, winre, soba hiwaseya, sirimu hina mutokelo amala noyode, wa etikiti ele mpwale, enire diwa okadiheriwa anamunjene.
6: Esse ato que testemunha a sensibilidade da empresa Portos Caminho de Ferro de Moçambique pelo estado dos nossos irmãos e que simbolicamente estão aqui representados.
5: Mukalelo mmosa onitonye heria otungu wa shunihu onihole laya. Mukali herio ola onikumelela wayoro meliha emosa mutengese ola pangiawe mahiku matanda mararu amweru wa juhudu makayola. Sintoko atue suwendia ya wira mwalano wa CFM o tapela mwani na nomiaka sawe emia emosa ni weloko miraru ni mosa ni mukina wa mwalano ola. So kala miteko sunteri hiwe sisa uoni wa wira wanire reda okali heri wa ana munjene. Ni pabelo hime wira unteri huwe mishindano sa mpira saaroa wira nea wotapeliliwa ni huku yenda na kaminti fero urumedu wa musuru kumosaru yola woka diheri wa anamane ala.
6: Decorreram no início do ano e decidimos que ao invés de realizar uma légua, que é a atividade esportiva também necessária, iríamos usar o valor para uma ação social de grande impacto na sociedade.
5: Bora bula ashimai anamane ala ora gala ihini wiria wiria a shukurela wa mukarela yola epanyanzaya.
7: Maria Joaquim, recebi 25 kg de arroz, 10 kg de farinha, 5 litros de óleo, mais feijão e 5 kg de açúcar.
5: Kuhake la musoro 25 kg, epepa ya nakuo, makura o wapela ndonga ni mosa ni feijão. Ni ekilu tanusa esukiri, mwanaka mureta tora kala. Va koshukurela mwaha o wake la munyuku ola wa marotha. Weke kai mwanaka wani hawa wapia okati woro shkola na hana ompanya mutu omuhela otuli omuyara. Koshukurela ni kotelu wa murima mwaha wa sefe emi omukati heri ola ovanghyawe.
8: Satisfeita e feliz e agradeço a CFM que deu apoio a esse trabalho.
5: Yare masu ashimai ohianasa yalabula muhamu kalkerio ya kendiaya ni mwala no mteko sampantari wa musani kaminti fero CFM Mosambiki wokaliheru siso anamwene ora kala ehini weria weria wapoma ya Wampula.
2: Wa provincia ya Wampula wa mieri mitanamo sasopa jeria samutano wahoni wa ovuku wa mihasota naniha iye tepi somiri ya watu masini no korenyiwa mihamiraru wovirikani hanimwe sana sa korenyiwa ya mitana miraru wira wetaka okati mosaru siyola wa mihase ya somiri ya watu masini siraneye o distritu orapali ni Wampula miami hupi amualano uniweheri ya samapumperu sensapi Wampula abilio shinai owalake hera wira ovuku wa weno wa mihasi isa somiri ya watu masini mahawa muteko we kampanya ya rokumelaka yole liheroka na mawani mamerika tu mukereja mashkola ni maporo makina ku munisa otukumaniwa na atuwa nchene abili ushinai oleke heria wira mwala anola mapomperu onopo heria okumalaka miteko soma na niho vukulela mihaso miria wa atu masini tepio mtoto la wa mulaponi wa humu mwaholo kumelaka sisa miami hupula akela awe haa kwa miyeri mitani na mosa soo pachara samutano. Muteko la uli lihiruwa na mawani, yopi hiru sirinaya, mihasa masini, kuhirero vare harata.
9: As duas pessoas que perderam a vida, nesse caso, no bairro da Mutavarex, essas duas pessoas sofriam de uma doença patológica, essas duas pessoas, em que eles saíram, foram as suas machambas com...
2: O atu yala anli, o mahaiola, akuye o Mutavarex, na veala, yani hurea murumaya, ntopuwa kumia eruaka mata na asharaya. Nto waivavo ashara la arene mata apaheraka na miteko sa muruerio tatikendia ewani kwa hiyaka ashie la arene lelo mata uu nto vava leo wira ahiyaka ehanle emiseriaka nto kukwa kolomuaka oreta omora nto vava walisa kujirlaka muro ni kukwaka na we muhamu kinaku mwana mwane orapali ino akushi kuosawe oroko kata nto hena kasuwe letu iranea. Ntukati fawa la amani hao rika maasi, ntukutarikuwa kakumora laka muromemo, kuna neaka mukumeli hasarela yokuwa.
9: Kwando tentava tirara agua ponde no baldi, yela akabo tropezando ikayu na kerrio, yela akabo perdendo a vida.
2: Meme hupi amapomperu, sensabi Wampula, abili ushinai, asuili haka muteko ovariwe wa mieri mitana mosa, sopa chariasa mutano.
1: Onromali hara nlaka na huna Rajabwasani ni habari ensueli ha oromeli hiwa oreheriwa erampa yokuma oribawe erwaka olalawa.
10: Ama hulela opuro niweheriwa sa irampa ani Wampula vam. Ani romeli ha oloki heria irampa mpaka womaleloni wa mwakola. Enihimwa erampa yele enkuma nela edisritu olalawa. Oreheri hiwa wa irampela. Yele ya honone ye ekumelu ye mweri wa marisu wa mwaisana mwaha wa manankaya judi. Yogo aharere ohononasa irampa sohienasa otepa shawene samuro mpipi. Mekwasi ni lalawa. Siso mahulela opuru uniweheri wa irampa ani wa provinsi wa Mpula va Florentino de Souza. O swili hawi, okatio la vanera ya ehivere ya kaora tene rampele enkela olalawa. Yo paveleli wa makara araya wo hapushiwa, vowera ana mawani enavira nimerere losaya, vanere laya.
11: Tu sais de Ribau em direção a Malema, andas mais ou menos 40 km, entras à tua direita, andas 90 km pela Lau.
10: Nyo mwakumaka o Ribau e Morowaka o Malema. mneta wakane nengwe haka maono wolo kwana. Muhinati omponye shiporo, so kala irampa zihapushiwe. Mapuru awo, so kala meromili. Mapuru wene yawo hiyano ninkela ahu oro pachiri hamiteku yeya. Sureri hairampela.
11: Doje encontro pela intermédio para receber alguma quantos bonfes do NGD.
10: Yari maswawe musueli opuro niweheri wasa irampa ani. Wa provinsi wa mpula ba Florentino di Souza. Usueli akamteko onrovari waka woma nenihi wa utiki heri wa. Mwina wore rihi wa erampele enerowa mpaka ulalawa. Mpanto la wa mlaponi mahu.
1: Nihoshkura ni Rajab Hasani. Na vesisa. Wama lihendria huu nlaka na huu na soku mela sawampula saivosi isu ila mpanta wapa cheria. Nchogihiwe nkumiheruwa ni abuduli ya fai. Woka liheruwa omakina ni mamu tomari. Nlaka nikinaku okatiwe terezwara ya shekua. Kwa herini.
0: Soku mela sawampula.
3: Oniwa maneura na laka na soku mila sawampula. Basi swila ya enamararo mpanta ya wopa cheria. Nikela siso kwa hireka ni masipo mwoshtu diomu wa Radio Mosambiki. Na vevavo narithaka molumo amukulu pale la kwahu. Variari wamiteko na ve inihole liwa umotola ba. Samutuku maneurola wama holela ay lokalidadi.

0: só com melhaça, one pull up.
1: Ihali souleliwa anopentahuni muniwa. Eshekuwa yenamararu mahiku matanu mweri wa agosto mwaka wa 2026. Wanlaga na huna, wanroa hurenla, mihaso luwana ni maleleyo. Nisora lihiwa mawani, skandile mihasi nroho liheriwa, ulavuliwa onvane loni. Wama holela ama lokali tatini, omtuku mano anroa okalana ni mkulupale elapu ahu. Na bihabari kena kuna hurenle, utumereriwa ashimama, wakalaka ntiti, owa mwiha kanaya, owa mwiha kamapele pahi, wa mieri mitana mo saso opa cheria. Ia nisikina, timia sinroa nyisuela, wampu harawan laka na hunena, na soku melasa wampu la seshe kuela, itogihiwe na kumiheriwa ni abuduli afai, woka liheriwa omakina ni mamu tomari, muni uri anle wa murare lovo. Boa tarde. Na vesi isa, puwa perandia wakati wa mitonya rosa reportaje. Nipajareke habari lensueli hamiha solu luana, ni male leo, ni sora liha mawani, sikanle miha sinroho liheriwa onvane loni, onro kale liwa na maholela ama lokalita atini, wa mtuku mano, anroa okalina ni mkulubale, elapu ahu. Janeti Ortensiu.
2: E provincia ya Wampula, miaha inikusha ya erohihaka pa mtuku manoni wa maholela ama lokalita atini, elapu ahu yotene, enroa oho leliwa ni mkulubale, elapu ahu, miaha iniluluwa na, ni maleleo, murelele, ni kalelo sora liha mawani. Olavulaka wa mto nyerio, ama holela emia emosa ni miloko itanasheshe ni araru, ay lokalidadi sa provincia wa Mpula, Albertino Saidi, o himawi iya miaha. So holela, i provincia wa Mpula enrowaya otukiha, wohihiaka maduli, miahasa irampa, so tukihiwa mirerelo mumbaru wa miteko sana munjene maporo yale o rakamela. Albertino Saidi, osuil hawi ola okatimulu pale woku manela ni mkulu pale elapu ahu, mamosaruni ama holela akinani, ay lokalidadi samulapo mahu, onireliwa wavereliwa opukiwa mikacha miho aniholela ya anamawani.
3: Mas acima de tudo, mexe a nós aquilo que é a segurança e a tranquilidade pública. É que mexe a nós, porque isso é que traz desenvolvimento. Então, um dos desafios que nós vamos discutir com Sua Excelência Presidente.
2: Duro pale, wahiano, maleleo. Nemuretele, mana ia, ininuiha elapo. Ekina niroahu, umusueliha mkulupale elapo ahu. Opavela osuela ikalelo, hiyo, sounuhira ikulutusahu. Ntukihereka muretele ni maleleo. Nave ikina mikachamiho seye ni holela huwakuta nihiku nivira. So unuhiria mushovo wana mawani ahu.
3: Então tem a situação de infraestruturas, não é? A situação de vias de acesso, a situação de serviços básicos. Então são questões que nós vamos colocar lá.
2: Albertino Saidi, namato unuhiria ama holela emia emosa, ni miloko mishishena raru, ay lokalidadi sa provincia wa Mpula, okati wala shiriwawe sa kartari ashtadu e segunda feira ye la, arwaka mukwaha wa Maputo.
1: Ama holela amiteko sa ekumi wa provincia wa Mpula, to watu meria anamawani aletepi ankala mapuro otevela ni wapoma, wira ehierieke, uwa mwiha anamwane eletiele entumihasiwa mawani mmo, wa mieri mitani namo sa sopa cheria, okala wi yolika na waku miheria ikacha miho sa ekumi haya. Habari la esuilihue enaman liyo kiseria, nemulipa uniwehera samalelio o shiribitani sentrali ya Wampula, pipiana sepesh. Yola na walavula muhinamu esumana entapeleliwa ya mwilimu nkuni, ya leti ya mama atutu yowo. Nrinira ni pachendre, ni higu noo pacheria mpaka mahiku matana naman li amweru wa agostu oriahu. Pipiana sepesh, okupanyaria okumela ganin lelo. Mihasova nyihiwa, we leti ya mama. Wana muhiwa umwana, wa miere sopa cheria mitani na musa, wana riwene. Mulipa yolo nguhera samalelio, wala kihera nilelo ampanta mkena kuwira, tuwa murarelo, mama, umwa mwiha kamwenawe, ni ileti ya mapeleni. Wa miere mitani na musa sopa cheria, wana mjandere rutuawe, wakala wira eleti ya la mama, tiokala na sotene, simpavela wetutu. womukhaliha sana mwili awe omiyerese ya sopa jaria itan namosa
4: na criança nasce nos primeiros três dias sai um leite muito amarelado um pouco sujo às vezes já castanhado então aquele leite é um bocadinho conotado aqui na nossa província dizem que é leite sujo
1: ayariwa mwana amahiku mararu opa jaria endikuma eleti ekore ya njanu okati mukinaku ekore ya korosho enkhala ntokoyo hiloka masimuthu aweha masimpantahu olanno atfanchena ni himya wira kendra yarela omva hamwana ehimwaka wira eleti yo hiloka yona narasa ehinda yarumva hatuthu ntashima manchene aniirediwa anitumeriwe wira eleti yo ahirumeeleke ehimvake tuthu aya ntoni mphavelahu watthu kula muru anammawani tepitepi ashimama wira elete neyo eleti mosa yote pasha okhanna murarelo omva hatuthu asweli anihana eleti ya woro okhala wira enirwani yole aso tene tuthu onitunawe ne amwaka enni musivelasha wamahiku yala opacherya olayariwene ntowaiyela enni mukhalihera tuthu wampanta mwili awe ni hatapahi wa mamola.
4: Nos primeiros dias de vida, tem uma imunidade muito sensível. Então, a partir daquele colostro, a mãe também passa imunidade para o bebê.
1: Piana sepes, ola que era nile luira, ele tia la mama, o mua muha mwana we, tia murare loto. O mukhala mama yola, ntoko sinila que heria we.
4: Porque ele ajuda a contrair o útero, né? A mulher nasce.
1: Então ela... Enni mukhali heria mama wanrupona wanoyara ntamama ola ona malani mwera tuthula wanthuneya omwamuhaka ni wanni mukhali heria okhaliha sana wanrupona ni wanni vukulela oihe asakawe phomyawo injene mwaha

0: onakala velia mawani unupwele liwa otoge heriwa mapuro weliwa kama mirete wewiriliwa ukuve heriwa ka miteko seia sekumi ana mawani Jil Tumakina
1: O distritu ya onakala velia wampula wanikelela onoro tukiheriwa mapuro ontun ulio kama miteko mawani vireliwa ka ukuve heriwa miteko solo liwa ana mawani ale ahonshea mawanyea nromeli honena Nsweli hiwe ena manli yesumana yela ni musatro o distritu wana kalavelia Patrisi Mpangai wakati wirawe oshukure kwa muteko ikulutu sa olevani ni onakonya opostu administrativu wokovo osherechere. Ohime wawe Patrisi Mpangai mukalwe niola wote kiwa ni otukiru mapuro antunu ujiwaka muretre mawani onireliwa wawi ana mawani ale ahingweria. Weta mikuha sora kamela wapanya oreta, enakalau o wakuvela na visiso ya kalayote pa. Nto enata mihiriwa eruhiwaka opoma ekani we distritu ya liyamono wapahari e provinsia ya Wampola. Ohimi wawe, Patrisi Mpangai, kivandro wawo opisa na ve matuki hiri wapurwene yala anihaniwa mapuru oji wa mrete mawani vanoroa wawi mwalanuwe kumi. Onakala osuelesha, esheni enirane mwretu ni memo, na vemokalo sheni, vanderela wi, akaliheriwe, atu.
2: Guvernu, ohavo muteko, omvara wenana na wawo, opavela orowana, ipostu komunitario, chaekumi. Niri apostu komunitario, di saude. Paramitreche chotene, chihimpanyanea espiritali ulupale. Wawera, atuala ankala mtechole, aloli eke. Kireta iye jimpiera ololi ya mteteole, ololi ya kewewe.
1: Wampanta mukina, Patrisi Mpangai, orimusatoro distritu wanakala velia. Ohave kela ana mawani olevani ni onakonya. Oshereshere, okanle okovo. Wowi, ehinateliha anamwani ayemvene. Okalawi isisa, anoroa, unteri ya malohiruaya, na ve otikira otuli mukaluaya amunuelo, werutu, nakalato, wemutu.
2: Nana nova, chihavo chinirana, chenderla huawe haweha, hata anamane atiana. Yopachera para mpanto wa anamane atiana, tile himalehu. Ohitalia, ayevale.
1: Yari maswawe, musatoro o distritu wana kalavelia Patrisi Mpangai, olavlaka enamanli yesumana yela, na anamawani olevani va musano na konya, opostu administrativu wokovo osherashere muhina wa mshukuru wa muteko mpante la mono pahari provinsia ya Wampola. Usuli hawira olevani nona konya musatoro onakala velia Patrisi Mpangai oro meli hawowi vanoro otukihiri wa mapuru wa kandiaya olo liwaka ana mawani wapanya oreta.
0: Muradi mwanyulaka na soku melasa Wampola maholi la emunisipi ya Wampola onipavela wakuviha miteko wakaliawe opa cheriha emerikati hopa opelenezi. Janeti Ortensiu.
3: Mahole la emunisipi ya poma ya Wampola Luis Gira. Ohemerelia opoheria iveruaka miteko waikanelo wakuvihi wavo. Wireliwaka opa cherihiwa urumeliwa epasari ya hopa opelenezi. Ohakumve otapeliwa iaka miloko itana pili se poma Wampola. Onikela ovriheliwa mahiku ya taka miloko mili ni maili mweriola ndiahu. Luishi Gira, ohimawi omuta ola sinsinsiwa miteko. So kiseria mtoko oheliwa pave maporo yale, opintariwa epasari ela ni orahereliwa ibanka wi alipa anuwira anakoso epasari neela. Anonela orera miteko saya ni onakala opuro anjene onasivelaya. Wamolumo amahole la ola osu ilawi epasari ela wakala opuro onikela otukihiwaka ejelu enireliwa osukiwa ihopa ni enama mukalelo onireliwa wavereliwa muteko amuavano.
4: Estamos preparados para a sua inauguração. Agora estamos a fazer são as vias de acesso, em que ainda esta tarde já começaram a pavimentar estas vias para ver se até dia 14, 15 temos tudo após para a abertura do mercado.
3: Dito que há o pajeriha meteco se passaria lá, mas não onhelo a pavê, mas por ela, we nona, mas o que há da mulocone machese, niroahu o pajeriha e passaria lá, mulher lo olha o gelo. Hiyo niroa waka wa amota ajinka. Wiya wa atumeke ejelu neisapo yoku wala.

0: aroke ya dumhereke ani pavela ola mukalelo owa phanyi hamuteko amavano ahu ejelu yinjene ani phanya ne yawo ni pavela wa khalihere amavano na kawela ka amota we anatumiha ejelu yela epoma yothene wa mphula.
1: Então queremos dar essa oportunidade da juventude, vamos entregar motos, vamos entregar meios para eles poderem também revender o mesmo gelo aqui na cidade de Nampula.
0: O Kulupale é município de Nampula, Luiz Chiguera. O Solihaka Osinsiwa Miteko, o Soro Hererua e Passaria e Hopa, o Belenense. Ele é que lhe lhe opacheriwa, mas rico e ataca, mulocó, nima xixi, mueriola, ndiahum.
2: Ni habari ele malia huiwa. Nina atamela umakisro ni wanlaka na soku mela sawa mpula. Habari nro maliheran laka na tila okuma weradhi ensuwe liha ureheriwa irampa seye saanyanyiwe na amwa nankaya. Distriti ya weradhi ikilomo sinipieria meloko mitana sheshe ni itana taru sarampa iye sahononiwe uokati wadhira mwa nankaya. Enroa ereheriwa ka erampela muhinamo wakuliliwa miha iye so wakuviliwa uirampa iye so tepatepa. Enhi mwerampa, enlute la okuma onamapa sedi, erwaka otinepa, nave onamapa sedi, worwa onamirowa. Sikanli rampa, so onashiwe otepa, nina mkuluwe rusiri rampa. Onro waya, unisa okumelela, meruwe rasijenderu, tepi samirelo yesamata, sintepashuru meiliwa uovila sedi wa distritu yele, unimapuru makinaku. Muho lili, uniwehera mihaso wa distritu, ni mihaso watekateka, weradi, anseli muna mahura, uwelake hera wira. Muteko wore heruwa irampa seya, okaliliwe ni miala ano miili. Iroka na wore heruwa matuputu, mitato, mapuro makina kuu oniriliwa ohapu wela kamasi. Anseli mwana mahura, toli pihera wira, muteko sowa kuveliwa irampa seya, inireliwa, okaliheriwa, mukalorata, wakaliaya ovirayaka. Wakati hiyo lava, mpaka mwiri uki seria wa mutano.
3: Devido ao último época chuvosa que deixou o estrada muito degradada. Então, por conta disso, através da ANE foi posicionado um empreiteiro para fazer a oposição do troço.
2: Uma hawe pula o que seria ya kushira rihe, o nyanya we rampa ela, ndo variari wa mutangkeso, oniwe heri asam rampa ne ANE, tatu kehiriwa ya makuru, ando vara mte kuhore heri rampa ene ela, we rampa yokuma onamapa seti, oroa onamiroa. Ndo ela, ando vara kasi waka opa wala utiki heri wa saria ya, wampanta wa nireliwa ore heri wa toko. Rampa ela wire rumeiliwa ka wako heraka anamawani ovira karata ni wole wala kamirelo saya solima wire laka sisa ovukulela okati waruaya elekelaka ya kumaka wapuro yao uhia tovo wili pihera mukhalo rata wili panyea ya kira kama rampani.
3: Dessa forma reduzindo seu tempo do gasto e não só também aumentando a segurança e a vida útil dos autocarros.
2: Muholili uniwehera miteko sa odistritu nikina kusote kateka werati anseli mnumahura uhache ya riawi. Sina musu kumela kamiha, so hivira rata wa irampa seyo, masi waniwera nea opi waka, mapostune administrativu, nakala maloka litatini. Na visisa, po malihendria huo kumihira ni mihasa prema nyahu, eshe kuwela yena mararu. Mahikuwa neta matanu mweri wa agostu mwaka wa 2026. Na veniwira nliahu, mihasa ululuwana ni male leo. Nisora liha mawani, timiha sinroa oho liheriwa, ulavuliwa onvane loni ni mkulu pale amulapondi wa humu, onroa okalana na maholela amaloka lidatini. Na vini urene la ehabari ya suwe liha utumereriwa, ashima mawi ewamu heke, anaya, mapele pahi, wamieri mitana namo sasopa cheria, wohitakanshatuni yolia ekinaku. Na vihabari kinaku ni suwela wira onakala velia, mawani, unupu wele liotuki heriwa mapuro, wele wakawa mirete, wawiri liwa kuwe hiri waka miteko seya saye kumi, anamawani. Mahola e munisipi wa poma ya wampula, unawaku viha miteko, wakandia wama lihiwa, emergatu ya ihopa, winave, opacheri hivara wa muteko, nihiku na epoma, ya wampula ahinatu piereria. Na venimali heri anlaka nani habari ya suwe lihawi, we radi, sinrosi reheri wakirampa seye sa nyanyi we na amanankaya. Laka nikina ku omelo evo sisu. Nlaka na nashakuwela, ntukihwe ni kumiheri wa ni Abuduli ya Fai, woka liheri wa umaki na ni Mamu Tomari. Pwa herini.
4: Soku melasa, wampula.

0: mahoko matano. Utonka cha uangholile ontonkomanelo uantiana anira atenka chaka miteko chuwachiriha uhala ntiana upankela mpanta kumana mkutano mulupale uaholi opartido Frelimo.
1: A reunião de quadros é uma reunião de reflexão e a mulher também tem as reflexões que vai fazer.
0: Mkutano yoyo, unuhala uwajihania, chicho ntiana nahala upankela mpanta, wanuhalaya ukumana mamembro umwilapono humomo, ni ntiana awanaka miruko chokalihera ilapo. Ninira, nitenka chaka miteko, chuwachiriha ntiana akale uankutano ni.
1: Para que a nossa participação seja ativa, efetiva nesta reunião de quadros.
0: Yari molumo a Sidalia Shauki, ngholele mulupale onton komanelo uantiana la ponwa OMM, olumachaka nchana istade yopemba, uopachereha uvaranteko nhina kumahoku matano i provincia yo Cabo Delgado. Uochuweleha ngholele mulupale onton komanelo uantiana la ponwa u Cabo Delgado nahala utukumana na tiana o provincia jopavela ujuela miteko chimvarawe ntiana joteka elapo.
2: Uhumala mpanta uopatira uolokihachia espitale yulupale yokilimani uzambezia wa mursitalia ya nchuruku uokalaka imilia utaro chodolare abili uneune.
3: Mwani tamane yokuwa siwe kapanti yopatira wekiririwe simitale etoko ene pamela vachua po Zambezia ola inanyongiwa ya ikoro ene pere imijao raro nehemeya say dolare inapanapana ikoro ene pere imijao masana meili ni ikina kumakumeli ni imijao sesesametikal inidwe kafiriwe ni muteko utungwenfina na ya programa da Nations Unidas para o Desenvolvement masu ala ilaligwe ni mhole liya kupwete liya kumi Vicente do Rosario mtukono ndo liya indho wekiriwa ismitale yele omonre mga kolo vinde inidwe kulumanyiwe kongo ya dhuhiena hiena da ikupwete toda ismitale yele
4: a entrega da obra por questões administrativas faltam pequenos acertos que a empresa está a concluir, mínimos mesmo. Então, praticamente a obra já terminou. Agora, aguardando-se a data para a inauguração.
3: Vicente do Rosário, mohole ele é semitale geral, e a palma é o chapo, niwe kiriri wa é semitale ele.
2: Assante mua para. Ahole li omiteko chokumi unampula, anawafikila, anamawani, omaldeya, inane laka, wamuha asana ya ileti yomalathani mersi ta chopachira wachira unemachira marikoriko okumi asana ya Abdul Afai
5: amaholela amiteko sa ekumi wa provincia yowampula to watumeria anamawani aletepi ankala mapuro otevelani wapoma wira ehierieke wamuha anamwene eleti ele entumihasiwa mawani mmo wamiyeri mitani namo sa sopachiria okala wi yolikana na wakumiheria ikacha mihosa ekumi haya. Habari ila esuwilihwe na mali yokiseria ni mulipa uniwehera samalelio ushiripitali central ya wampula pipiana sepish. Yola na walavula muhinamu esumana entapeleliwa ya mwili mwenkuni ya leti ya mama atutu yowo. Nrinira ni pachendre ni higu nopacheria mpaka mahigu matana mali amweri wa agostu oriahu. Pipiana sepish wukupanyaria okumela kaninlelo. Mihasova nyihiwa we leti ya mama. Wana muhiwa umwana wa miyeri sopa chereha mitana musa wana riwene. Mulipa yolo nguhera samalelio, wala kihera nilelo ampanta mkena kuwira, tuwa murarelo, mama, umwa mihaka mwanawe, ni ileti ya mapeleni. Wa miyeri mitana musa sopa chereha, wana mjandere rutuawe, wakala wira ileti ya la mama, tiokala na sotene, simpavela we tutu. Womu kaliha sana mwili awe, wamiere siya sopa jaria, itana mosa.
6: La criança nasce, nos primeiros três dias, sai um leite muito amarelado, um pouco sujo, às vezes já castanhado. Então aquele leite é um bocadinho conotado aqui na nossa província. Dizem que é leite sujo.
5: Ayari omana, wamahiku mararu, opa jaria, eni kuma eleti, ekore ya nchanu, okati mkina ku ekore ya korosho, enkala ntokoyo hiloka, masimutu aweha, masimpanta huo lano, atwanchena ni himyo wira kendra yarela mwamba hamwana ehimwaka wira eleti yohiloka yodo narasa hende rumba hadutu ntashima manchene anireliwa anitumerwe wira eleti yo rumeleke embaga tutwaya ntoni mphavela watu kula muru anamawani tepitepi ashimama wira elete neyo eleti mosa yote pasha okana murarelo omva hatutu asweli anihana eleti ya woro okala wira enirwani yole aso tene tutu onitunawe ne amaka enne musivelasha kwa mahikuyala opacheria onariwene ntawayela enne mkalihera tutu wampanda mwili awe ni hata pahi wa mamola.
6: Nos primeiros dias de vida, tem uma imunidade muito sensível. Então, a partir daquele colostro, a mãe também passa imunidade para o bebê.
5: Piana sepes, ola que era nilelo ira, ele tia la mama, o mua muha mwena we, tia murare loto. O mukala mama yola, nito kosin la que heria we.
6: Porque ele ajuda a contrair o útero, né? A mulher nasce.
5: Então ela... Enne mkali heria, mama, wanrupo na wanoyara, nta mama ola, onamalea ni mwera tuutula, wantune ya, umuamu haka, ni wanne mkali heria, okali hasana, wanrupo na, ni wanne vukulela, oe hea sakawe pomiao injene, mwaha, wele itire niva hawa tuutuawe, na vesisa wanne kumela, murarlo mulu pale, watuutula, wakati yole, onamu hiwawe, wankumela, nta moromelo mulu pale, wamwili wa mama,
6: tanto para o psicológico do bebê, que é aquele vínculo, aquela confiança que a mãe vai transmitindo na hora da amamentação.
5: Mulipa ongwehera samalelio, o hospital central ya Wampula, Pipiana Sepish, asuili haka, otune ya wamieri, somo wamuha katutu, nilete ya mapele niyo wa mama awe, emukali hasana, we kumi awe, tutu yola.
2: Okatula ni na mwita na tonkuna ni huu Nasri Adolfo. Naso niha pari inotonka uwira idistritu yomweida. Lahanya uona niya amuchi atawele ikoto ule entetole. Miteko chinovari hiya. Chinawona niya uvaria makuche.
0: Mwaha uwinchivela amuchi ota wa ikoto idistritu yomweida ukab Delgado. Ankuma idistritu chowatamana. Anavyavya uvarachalia miteko wakovya toko ulolia usipitali. Uchikola ni ubangu anapohereha uvariha miteko ni tinyatinya. Nsatro dishriti yomweda endre wetwene amuchu ampavela uvarachilia miteko wakovya. Wanawonania ujarana atu enchi anavyavya utafitachiria chimpavelaya itu inkumihendra amuchi wona upichiheria utafitachiria toko chitunkachiliawe Atanasio amba.
7: Por causa deste acolhimento de muita população de distrito vizinho, então os
0: Mwahawakilela amuchi enchi okuma e distrito chowatamana miteko chene chenjo china winjiva usilili pimana poti wiwela molumo ohimia uhakuvihajeri ya uvarachelia miteko amuchi ene toko mirita chikinaku pimana ni naopra ale aholele awehereke utekateka cha idishiritu yomweda. Kamana inakelela uokala kawene idishiritu tano. Pimana walamulia ya winjiri hiya ibanku, ishikola, isipitali. Kamana umweda inakelela amuchi enchi o idishiritu tano anavyavya uvrachelia miteko.
7: Devem reparar moeda como sendo o centro de acolhimento de cidadãos de quase 5 distritos que procuram o atendimento nas diversas áreas.
0: Molumo Atanasio Amba, Nsatro Distrito Yomweda, ni makachamiho ankunia wetlana uamuji ota wa ikoto yana nyata inkunia i provincia o Cabo Delgado. Mene mwaka wa elfu pilini wa miaka 17, nchoko uochulu idishiriti omweda puikale yopachira inkupalelia ukikicheria.
2: Pwinera ana mawani okalaka ilufu emia pili o distritu yo mekanyela shuniasa mpaka umelene umwaka unantano anahala upachira utumiri masi orera. Ihapari imwihia ni Maria Fazenda.
8: Atu anipiera 7,200 za distritu yo mekanyela zoniasa no. Ehala uriaka masi apama upiera omakisero wa mwaka yola. Ma eyo sinisi timpaka ihime seyo sina piera miloko milinua isheshe. Soka wanyiwa mapuro o hiana hiana. Diogu kurea mutoko ene owe hirasa miteko sote kateka o disitu yomikanye la jonyasa no tole lihenre ehali ela ahimaka wira. Vivolo wenlene orume liwa ihime iyo anhala uvukuwa mahosho au toa masi apama mumitete kamusaka musasa e disitu ele. Na veto simanlene ihime senese iyo atue uriaka masi apama sinhala uvukuwa ireta sa seyo simpajua mwaha wa otowa maasi. Mahiku yala na vetoni na vira ndepulelaka nikwelaka osuela sa ihime seyo sinanandre. Wi nipanye oreliha. Va wi siri ihime sa mitipo sonu la maasi. Ni va sinkwele ya wi sinarume liwa sinakapele liwa mwasana sene. Tivanto ni nroaho ni varieke mteko eneo. Wi nipanye here maasi apama watu amapuro yala. Ni wale masunta pulenda hon amutoko ene oniwehra za miteko sote kateka o distritu yo mikanye la zoni yasa no ahimakasa miteko simvari hiwa sa okwela uvukula mahosho aotoa masi mapuro ale o distritu yo mikanye lash siri wowo ihime sopiera 327 se sikaweliwe imusi mapuro o hiana hiana ihime si hina piera wii atu opa ha 456 mil enauria masi apama. Okumelela oniasa, Maria Fazenda.
2: Vano uzambezia, anamowani anonkoma esede yo distritu yo jile uzambezia, anakotachira mwaha uopa hia atu ni ukwanyule chia inupa chanda mwani. Abidi uneune.
3: Morning tamwene. Achua muhamu hae poma ya ujile o mankani Zambezia wala ena kupanya watirere ya dhanya handa wipana ni onanari hae kubwete dho hiyo na hiyo na nari padha akanina ana loko wa mkuma wale leli hawindo wa mahiku wa mtubia vinre ya poma ele enarone pelaka nyaha dhuri liha mwili inapakiwa ni ana loko ena apucha tuntowa nido ni hirivo
9: Anton Almeida Vashko unusei ukisi pasa kwa leo intu itu. Aí quero dizer que, bem, se ele cometeu o erro, então também tenho que, nós também temos que pagar pela mesma moeda. Não aconselharia que a necessidade de mudar.
10: Pitone Maratone, a verdade é que aqui no Distrito de Gilé, por causa de distração dos órgãos, então quando qualquer problema daqui, na verdade a justiça com as próprias mãos, aqui no Gilé, julgam ver um jovem, bastará ter umas suspeitas, eles vão... encontram e começam a fazerem como agressão.
3: Lerihiha, musatora epoma ya ujile Pascoal Sitoi, orato o kupanya mahene yola, anaveka wana pandawe okirati ya murekele mokala ni maana nloko. Mtoko enola, onata ni hamaha ola ni mukalelo wo tipa maposo enarwae timpaka epoma yele ya ujile.
11: Algumas localidades, este facto de justiça pelas próprias mãos faz sentir. Infelizmente, é um processo que para nós consideramos desafiante. Como sabemos, o nosso distrito é um distrito com recursos minerais e tem sido apanágio. Onde existirem recursos minerais, este fenômeno é comum.
3: Pascoal Sito e Musatore Poma Yaukileo Mankani. Zambezia ola.
2: Presidente o município Yonampula, Luiz Chikira Enre, miteko chinera, chivariaka uakuvia, uachira utukulia ipachari yohopa yo benenenze. Mahuku, ahinati upia, otapelia, miaka sabini, chosidadi Yonampula. Ihaparila, impavela uwanio katula ni Janati Hortensio.
12: Maholela e município ya poma Yonampula, Luiz Chikira. Ohemereria opoheria iveruaka miteko waikanelo wawakuvihi wavo wireliwaka opacherihiwa urumeiliwa epasaria ihopa obelenenzi. Ohakumve otapeliwa iyaka miloko itana pili sepoma wampula onikela ovriheliwa mahiku yataka miloko mili ni maili mweriola ndiahun. Luishigira ohimawi omuta ola sinsinsiwa miteko. So kiseria mtoko oheliwa pave maporo yale, opintariwa epasari ela ni orahereriwa ibanka wi alipa aniwira anakoso epasari ni ela. Anonela orera miteko saya ni onakala opuro anjene onasivelaya. wamolumo amaholela ola osu ilawi epasari ela wokala opuro onikela otukihiwaka ejelu enireliwa osukiwa ihopa ni enama mukalelo onireliwa wavereliwa muteko amwavano.
13: Estamos preparados para a sua inauguração. Agora estamos a fazer são as vias de acesso, em que ainda esta tarde já começaram a pavimentar estas vias para ver se até dia 14, 15 temos tudo a posto para a abertura do mercado.
12: Nihito kiha opajeriha miteko se pasariela, bano onheluwa pave mapuroyala, we nona bahikuyala mulokoni masheshe niroahu opajeriha epasariela. Murelo ola wajelu. Hiyo niroa waka wa amota ajinka. Wiya wa atumeke ejelu ne isapo yoku wala. Arweke adu mihereke anipavela ola mukalelo. Owapo iha muteko amavano ahun. Ejelu yinjene enipanyane ya wo. Nipavela wakalihere amavano na akawela ka amota. We anatumiha ejelu yela.
13: Então queremos dar essa oportunidade à juventude, vamos entregar motos, vamos entregar meios para eles poderem também revender o mesmo gelo aqui na cidade de Nampula.
12: O Kulubale é município de Nampula, Luiz Shigira, o Solihaka Osinsiwa Miteko, o Sora Hererua e Passaria e Hopa, o Belenense, ele é aquele lue Opajeriwa, Mahikuyataka, Mulokoni Masheshe, Mueriola, Ndiahun.
2: Ari Janete Hortensio ni hapari atonka huira presidente municipio Nampula, Luis Chikira, no pavila utokula ipachari, yohopa yo Benenenze, uhinati utapelia miaka sabini chosdadi yo Nampula. Aholeli anoweha ipakira chomasi ni anawitonjera utelia, utitu chinuona niya mahukula, nene ipachendriaya weta ikalawa shambo ulagu niasa. Januaru Eduardo.
14: Asito kweni anikholila mikalilo soweha itu sineta mnyanja e provinsi ya Yoniasa anon hera oteli wa mrima. Vamota simbarihiwa miteko sowe teta nikula neri wa shambo valago niasa. Asito kweni ala ahima wera va miteko iya simbarihiwa nikula shambo neta ulago niasa ninda kathira vanchene va miteko soro hamholo mpanta ule wa ilapahu. Mana ya mahuku okisera, kana nanre ni nananre e kwa he okisera, e kwa ha ya mana ya nluku, mutete wo shilema, e boma ekani okobwe, dha minyeri mtanda mosa supachira samaka ola. Nikula na shambo, nna mri nikula ni mosa na lagu niyasa, nna ni nkavihira, weteta watu ni itu mpanta ula wa e provinsi ya Yoniasa. Asitu kwenye anihoi la maalana ola, ahima tondelo wawera nikula shambo nina kathira nene sene, otukua wa mhaku wa edichiritu ya olago wa mosani e provinsi ya Yoniasa. Delegado a intrajmar no provinsi Yoniasa, Omare Majidu, o hima wera nikula na shambo nina kathira, mana ya wedila na atu anikumela ilapo ya Mosambiki ni ilapo sao Tanzania mpaka Malawi.
15: O shambo não tem nenhum problema por enquanto. Está em condições de navegabilidade.
14: Nikula nani nekavira manaya utukua mhaku wa edikiritu olagu wa mosava e provinsi ya Yoniasa. Manaya nikula nina nine ta ukumela nino umosambiki, ukumela olagu, wokela umalawi ni wokela o Tanzania. Mapuwe ni ala anawela atu anakoso na atu uhiya na hiyana ankavira mhaku wa e provinsi ya Yoniasa.
15: Imunta coisa por aí. Ajuda aí quando vende nosso povo de Moçambique, muito mais no sul do lago.
14: Yari Masu, a delegado, amarano a intrasmar no província Uniasa, Omar Majedo, anleli hiraka, mirelo soweta nikula neri wa shambo, vamahi alago Uniasa no província Uniasa. Januário Eduardo, Okumela, Uniasa.
2: Nalelo no kuhera uvirene radio Moçambique, ni nkumihera, nkumalo hapare, mono ochulu nweriari uela puenhu. Ukatula ni nrua ilapo yokopela uko umuitana Monteiro Bonifácio ukumo Tanzania ni hapari inotonka uwira. Iguvernu inatruela uwilu pelela umarusela energia mawani motene cholapo ni huu mpaka mwaka welfu pili lula miaka talatini.
16: Iguvernu ya ilapo ya Mosambiki enavirila ohimawi opira eaka ya 2030 atuwa otene a ilapo ya Mosambiki na hala okala ni magesi. Masuala ekumihiwe ni ministra a finansa Carla Loveira anamwemi la presidenta ilapo ya Mosambiki Daniel Chapu wa mutukumano ni onerea o Tanzania shashai sate ya odara Islamu onashashira ikhabhiro sa ovariwa miteko sa oteka fabrika otipela ikarma sa magesi ni sikina sa otukula ilapo sa Afrika. Ministra a finansa ohimawi mwahihanova ori mpuwa muteko wa ovalanyi wa magesi na variliwa muteko mtoko gash awapeliwa itu awetela ikaro ni ikaro sa wetela magesi. Carla Lovera ohaopa alipa amuhaku we ekavihere otukua wa elapo ya Mozambique.
17: Vamos trocando experiências com vista alcançar o objetivo comum dos países africanos que encontram.
16: Ni navirelela waka kana miruku ni anamwemela amiloko so hiana hiana sa okavihera lapo sa Africa yowera ala ye merere I programa sa hu sa miteko navara hu yowera ekavihere. Ntoko nona hu omuthumanu ola akhalabo anamwemela ai banku anamwemela amiloko so hiana hiana anamwemela ai governo ni akina kula mutu anakumihara vate miteko anahola ovara ora elapo etukue ni hiano nuhuluma sa maha wa magesi nonahu yowera nokala nigash ni itusikina ni nohima yowera na tunato wivuliha miteko ni sa ilapo sa Afrika sa washashira ovukula okuveja epiro yowera alipa amuhaku ekavihere shasha ombari wa magesi nohulumato sa maluku amuhaku eri nohulumato sa maluku amuhaku oho weliasha ni miteko sikina nohona yowera nohima variari va atu ena kavihera ilapo sa ise nrahuno na upaka yowera ekavihere ilapo ya Mozambique nikuru na holiliwa ni ministra a finansa Carla Lovera o kala moto ministro a comunicações ni transformação digital Américo Mushanga ni astokwene akina ena kumelo ministro wa finansa maluku amuhaku ni magesi ni akina mutukumana ola uhuliliwa ni president ilapo ya Tanzania Samia Suluhu arinova mosato etulia president a ilapo ya Kenya president ya banku na weha sa otukua wa ilapo sa Afrika ni anamwemela akina ilapo sa otene sa Afrika. Ukumela wa Dar es Salaam, hali ila mvahiru ni mian Monteiro Bonifácio.
2: Asante mwapara Monteiro Bonifácio ni hapare chatonka uira igverno. Enatrula uilu pelela umorsela energia mawane motene cholaponi hu. Mpaka mwaka uilfu pili nula miaka talatini. Wira ne mesre ukate uhapare umono uochulu liweri ya riwela pwehu. Kena mwitana Januaru Eduardo ukuma uniasa ni hapare ihimia wira. Aholili o provincia omiteko choma somelio ichikola uniasa. Isumana inuwa anahala wahimecha anachikola anhala utonyira I provincia. Isekulu yompira ya anachikola inrua upankia unyambane.
14: Wira no amiteko sausomi no provincia uniasa. Onkilo suweliha esumana enroa, masina amavano ankilo pagampanta, wampikisa no mtukweni, amatela amashkulani, onkila gwerani ya e provincia ya Onyambani. Nana nova, mpikisa no ole e provincia Onyesa, ampagampanta, amavano upira makira meli ni miluko misheshe na amavano araru. Vala ankilo tandiwa, amavano upira nkira ni mosa ni miluko miraru ala ankilo pagampanta wampikisa no ola. Mwalano amiteko sausome ino provincia Onyesa, dha mwaka ula uhajenja mapuru sori makinakina ala ni holila matela uwa shutiha amavano dha matela uhiya na hiyana ya sasira kawihi amirelelo dha mpikisano amwaka ula. Dha yeyo ewehiriwa ka osuweliwa amavano angilo paka mpanta wa mpikisano ula unyambani na nanova sinavarikiwa miteko soli pihera mikalilo sowa suwela amavano anima na nene sene ni anibari hanene sene miteko sa matela amashkulani opanila uroa unyambani vani puo na teletejimo no provinsi ya Onyesa. Esumana enruani kela osuweliha mana ya masina amavano angilo paka mpanta wa mkutula ukume provinsi ya Onyesa uroka unyambani ukelo paka mpanta wa mpikisano elapahu amatela amashkulani. Mashinana nafaa, inabari ya miteko soli pihera, mana ya wawe haweha amavano, upele wakusha wa mpikisano ula. Nito, ngri, vamosa, inabari haka miteko sowa chencha mapuru sore, okela onihorila wa mpikisano ula unyambani. Famatela mpikisano amashkolani, onkela wirane unyambani, e provincia Onyesa, enkelo kusha matela uhiye na hiyana, mtuko football 11, basketball, volleyball, handebol, jatres, atletismo, ginástica e jogos tradicionais. Januar Eduardo, Okumela, Oniasa.
2: Ni hapari kampa toko ila, ni nem sarvava, ukumiri hapari, chomono wotulu, ni weriari uela puehu, wokuma uno, ni provincia yo Cap Delgado, unampula uniasa ni uzambezia, I hapari nya, chat hinkachie, ni usomye nimi Duarte Lias, umakinani Fabian Marques, kwaherini, mpaka, ni hukuni kwamwe.